0: lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 thôn các loại và 3 tên lửa.
1: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est désormais.
3: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Bagheer Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm, thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến.
0: Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
1: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
0: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là 2 thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định xin trích các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang 2 căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho 2 công dân.
1: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba gian có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
0: Theo báo cáo được sau Channel Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại 2 địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá ba gian dài 4,27 mét có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Meng Xiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Và cùng thời điểm thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chia Hai Ke 7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Ít Bắt A của Bataan, khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
1: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
3: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 29 tháng 9. Tất cả các loại đồ uống có cồn, whey, cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
1: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên,

0: Oravan từ căn cứ Andafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster 15 và Aster 30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
1: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
0: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và Epervier tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
1: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
0: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
2: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Chuyến tông du 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lỗ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
5: Cuộc gặp riêng của ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lộ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân. Đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong công giáo và tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Metz cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, giáo hoàng nói

0: về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc kỹ thuật cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. Việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết, theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ trang. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo La Croix. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
1: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp. Tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
0: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay trung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tiến đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo XIV để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo XIV phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
0: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như Iho, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yasin Qadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Khamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yasin Qadi hay Khaled Ben Mahfouz đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
1: Về chiến tranh Ukraine, Lesico có tựa Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông của Ukraine, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
0: Để đáp trả Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng, cũng như các mắt xích cung ứng, hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteboris và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo ở Kiev cho rằng, khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xà chiến tuyến. Các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuần xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục một cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính xác của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
1: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
0: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế, vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
4: Chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
5: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
6: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
5: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
6: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây, cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
6: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
5: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
6: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow với các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rút cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
5: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
6: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
9: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thì thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
8: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
9: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ như đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược Việt Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam, cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
8: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
9: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Bởi vì xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
8: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
2: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
8: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asio, đại diện của hãng robot Agibo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 30 tháng 9 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm qua ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xin trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Sa-hét tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 thôn các loại và 3 tên lửa.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benezé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est désormais.
3: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Baghaei Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm, thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến. Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
5: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
1: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là 2 thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định, xin trích, các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang 2 căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho 2 công dân.
5: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba gian có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
1: Theo báo cáo được sau Channel Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại 2 địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá Bazan dài 4,27 mét có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Mingxiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Vào cùng thời điểm, thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chia-2-Ke-7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Itbata của Bataan khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
5: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
3: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 29 tháng 9. Tất cả các loại đồ uống có cồn, whey cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
5: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
1: Nông min ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
5: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hợp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn với đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, vân vân.
1: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0, cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại giải Nations League, gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
5: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Điện Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay. Tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự v.v. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là dẫn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh. Lần này, ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
0: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
3: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
0: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Ormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và

0: đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12,6 m trên giây, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
1: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị hai camera trước trán, hai camera trước ngực và đặc biệt là một camera phía sau đầu, điểm mà có người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
0: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
1: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người,

0: dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
1: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
0: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Agibot tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
1: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Agibot nhìn nhận vấn đề này ra sao?
0: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
1: Agibot kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
0: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Agibot quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Agibot tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán cùng những pha nhào lộn parkour. Sẽ đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầng cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài Vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
4: Chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời, đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
5: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
6: Le principe général. Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
5: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
6: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày, giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
6: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
5: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
6: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
4: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
5: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
6: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
4: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
2: RFI Les voix du monde.

0: RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: tế Paris RFI, trong đó quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản buồng lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết là dẫn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Đức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sustanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại, bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến. Không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Muriel Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước những sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu, bảo vệ một châu Âu hùng mạnh. Ông nói, châu Âu của chúng ta phải xây dựng sức mạnh trong bối cảnh địa chính trị mới, sức mạnh công nghệ và kinh tế, và do đó phải biết cách tự bảo vệ mình, khai thác giá trị của thị trường chung, đi đầu trong đổi mới và sở hữu sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới. Và đó cũng là điều chúng ta đã đạt được trong 5 năm qua. 5 năm trước, không ai nói về điều đó. Chúng ta không được phép nói về một trụ cột châu Âu của NATO. Giờ đây, chúng ta đang nói về quốc phòng châu Âu, hết lời dẫn. Nhưng để làm được điều đó, cần phải có đầu tư. Trong bối cảnh đàm phán về ngân sách châu Âu, Emmanuel Macron hy vọng sẽ thuyết phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
4: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
0: Hê Thời sự châu Á, Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
1: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng Trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
2: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AFP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-soo cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới, ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km dài gần 200 km này.
0: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
1: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, tập đoàn kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa còn được gọi là giao lưu nhân dân và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
0: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn 2 thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Jassim al-Bahali nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi. Bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước, IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Silvan Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc, ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc
0: ngày 24 tháng 9 vừa qua chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát, theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hacking Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpik, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác, khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
3: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olesnik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
3: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpik cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại, và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olesnik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng Xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpik lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpik cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Denis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpik, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ mà vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Quân Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước. Được phóng sang Ukraine hàng ngày, drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
5: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Geran 3 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km/h. Geran 4 là khoảng 450 km/h và Geran 5 lên tới 600 km/h. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số drone tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km vuông và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
5: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
5: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq, có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21, nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq. Bây giờ cũng vậy, nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
5: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do muỗi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần